düşmüşüm, rezin çihla v turbada. Aş se spre na nebeto i şte vikne căm raiskata straja. Aş pristigna, aş săm Maria, aş săm jenata na всички мъже.